0: د بلوس د یووالي کمیټه مشر ډاکټر مارنګ بلوس او د نوموړي کمیټه د نورو مشرانو قانوني وکیل اسرار رسنو ته ویلي چې د بلوس د یووالي کمیټه د مشرانو ډاکټر مارنګ بلوس او صفت الله خلاف دا دوسیه په میلادي کال 2023 کې په گوادر کې د یو لاروین په وخت د امنیتي سرتیر د وژل کېدو په تړاو ثبت شوې وه. قانوني وکیل اسرار ویلي چې محکمې د بلوس د یووالي کمیټه دواړو مشرانو ته د عمر بند سزا اورولې. د یادونې وړ ده چې میلادي کال 2023 کې جولای 28 نیټه په گوادر کې مظاهره چیانو دوه وختونو تر منل کېدو لاروین په احتجاجي ناسته بدل کړی و. هغه وخت د گوادر په ګډون د بلوچستان په یو شمېر ولسوالیو کې وړې او لویې احتجاجي ناستې شوې وې او د بلوس د یووالي کمیټه او امنیتي سرتیرو تر منځ رامنځته شوې اخو ډب کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د ډاکټر مارنګ بلوس خور او قانوني وکیل نادیا بلوس د محکمې دغه پریکړه رد کړې او ویلي دي چې 12 جون نه د بلوس د یووالي کمیټې مشرانو نه یوازې احتجاجي ناسته پیل کړې وه، بلکې د کمیټې د مشرانو قانوني وکیلانو د محکمې بایکاټ هم کړی و. قانوني وکیل نادیا بلوس زیاته کړې چې د بلوس د یووالي کمیټه د قانوني وکیلانو د بایکاټ په وخت د حکومت لخوا د مارنګ او مشرانو لپاره قانوني وکیلان ټاکل شوي وو، خو هغه زیاتوي د نوموړي کمیټه مشران د حکومت لخوا ټاکل شوي قانوني وکیلان رد کړي وو. د ډاکټر مارنګ بلوس خور نادیا بلوس په دې خبرې هم خپل حیرانتیا څرګند کړې چې په کوم تن د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو تور لګولی شوی وو هغه خوشي کړی شوی او د نوموړي په وینا کوم کسان چې لاروین ته وینا وکړې وې هغوی ته سزا واورولې شوه. په گوادر کې د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو دوسیې سربیره په ډاکټر مارنګ بلوسو د هغې په ملګرو نورو دوسیې هم لګولې شوې. ډاکټر مارنګ بلوسو د بلوس د یووالي کمیټه نور مشران تیر کال د عامه نظم ساتلو یا 3MPO قانون لاندې نیولی شوي وو، خو وروسته بیا د هغوی خلاف درې نورو دوسیې هم ثبت کړی شوې وې. د بلوس د یووالي کمیټه د مشرانو په ضد د لاروین په وخت دریو کسانو د وژل کېدو دوسیې هم ثبت شوې وې. د پولیسو لخوا په دې دوسیو کې دا تور لګولی شوی چې دغه کسان د بلوس د یووالي کمیټې د قهرجنو مظاهرچیانو د ډزو په ترڅ کې وژل شوي وو. د بلوس د یووالي کمیټه په مشرانو مظاهرچیانو تاوتریخوالي لپاره د هڅورو تور هم لګولی شوی. رحمان الله، بی بی سی، پېښور.
1: زمون غاګ له بی بی سی اوري. افغان ستور مزر عبدالاحد مومن چې یوازینی افغان و فضا ته سفر کړی و په جرمنی کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ یو غړي بی بی سی ته وویل چې ښاغلی مومن د سرطان له ناروغۍ کړېده. مخکېنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاغلي مومن پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې افغانستان یې له فضا نه نړۍ ته ور وپېژنده. بل پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د ښاغلي مومن پر مړینه د خواشینۍ ښودلو تر څنګ ویلي چې د لومړني افغان په توګه فضا ته د هغه تګ د افغانستان لپاره نه هېرېدونکې کارنامه وه. د عبدالاحد مومن د ژوند او لاسته راوړنو په اړه پام وکړئ. د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
2: عبدالاحد مومن د یکشمې پر ورځ د 82 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له 1992 کال راهیسې د جرمني په شتوتګارد کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. ښاغلی مومند د شتوتګارد پوهنتون د فضایي څېړنو انسټیټیوټ او همداراز دغه ښار کې له یوې خصوصي کمپنۍ سره کار کاوه. عبدالاحد مومند لومړنی افغان و چې فضا ته یې په 1988 کال کې د وخت شوروي اتحاد په مرسته سفر وکړ. دای لومړنی مسلمان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ. د 29 کلن و چې فضا ته یې سفر وکړ او په میر فضایي اډه کې د څه وخت لپاره له نورو ستورمزلو سره پاتې شو. هغه د 1988 کال د اګست میاشتې پر 29 فضایي تحقیقاتي سفر پیل کړ او د سپتمبر په 10 بیرته ځمکې ته راستون شو. لمیر فضایي اډې هغه د وخت افغان ولسمشر نجیب الله سره د مخابرې له لارې خبرې وکړې. عبدالاحد مومن په 1959 کال د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې زیږیدلی وو. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی، نور زده کړې د غزنی په سلطان شهاب الدین او ورپسې د کابل په حبیبی لیسه کې وکړې. نوموړی د کابل پولی تخنیک کې له 2 کلونو زده کړو وروسته پخوانی شوروي اتحاد ته ولاړ او هلته یې 3 کاله د پیلوټۍ برخه کې زده کړې وکړې. عبدالاحد مومن هیواد ته له سنېدو وروسته له 1971 کال تر 1984 کال پورې په بګرام پوځي هوایي ډګر کې د هوایي ځواک د پیلوټ

0: توګه دنده ترسره کړه. وروسته تر 1978 کال پورې لوړ زده کړو لپاره د کیف د هوایی انجینرۍ پوهنتون ته ولاړ. نوموړي هلته له نورو پیلوټانو سره یو ځای فضایی الوتنې لپاره په روزنیزو پروګرامونو کې برخه واخیسته او شپږ میاشتو پورې یې دوام وکړ. عبدالحد مومند هیواد ته له ستنېدو لنډه موده وروسته د ارکان حربۍ زده کړو لپاره بیرته مسکو ته ولاړ او له 1988 کال تر 1991 کال پورې یې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې کار وکړ. هغه د څه مودې لپاره د هوایی چلند او توریزم وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې وه.
1: د افغانستان او نړۍ د وروستیو خبرونو او څېړنو لپاره بی بی سي واوري.
2: د برتانیا لومړی وزیر کیر سٹارمر اعلان کړی چې خپل دندې استعفا کوي. د خبریالانو ته د خپل پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې تر هغې چې بل مشر ټاکل کیږي دی به خپله دنده جاری ساتي. تیرو څو اونیو کې کیر سٹارمر د بیلابیلو علتونو له امله د پارلمان غړو د هغه له ملاتړ لاس په سر کېدل پیل کړي وو. په د دې استعفا د اعلان د علتونو او دا چې راتلونکي مشر به سو کې خپل همکار لطف الله لطیف مې وپوښتلو چې د برتانیې چارې له نږدې ساري. هغه راته وویل
3: باید یادونه وکړو چې د کارګر ګوند په برتانیا کې په 2040 کال ټاکنو کې په ډېر لوی اکثریت سره د کیر سٹارمر تر مشرۍ لاندې ټاکنې وګټلې او واک ترلاسه کړ. خو دوه کاله وروسته د کیر سٹارمر محبوبیت ډېر کم شو او دوی د غټو ستونزو سره مخامخ شو. په زمینی ټاکنو کې چې د محلي شوراګانو لپاره په تیر فروری کې شوې وه د کارګر ګوند د زرو نه زیاتې څوکۍ له لاسه ورکړې او دا د دې سبب شو چې د دې ګوند محبوبیت ډېر کم کې. هغه څوکۍ زیاتره د ریفورم ګوند چې یو ښه اړخ یې نوی ګوند دی هغه یې لاسته راوستلې او کارګر ګوند کې لویه ویره خپره شوه چې دوی به د ریفورم ګوند په وړاندې څنګه مبارزه کوي او د دې د ننګونو سره مخامخ کړه. د دې تر څنګ یو بله موضوع چې د ګوند دننه د برېټانیا د لومړي وزیر سره په مقابل کې ننګونې را پیدا کړې هغه د برېټانیا د سفیر ټاکنه وه واشنگټن لپاره چې پیټر ماندلسن یو پخوانی د کارګر ګوند سیاستوال وغه یې ټاکلی وو چې وروسته دا څرګنده شوه چې هغه د امریکایي سوداګر او بدنومه سړي سره چې جفري اپشتین دی هغه سره نږدې اړیکې درلودلې. جفري اپشتین بیا وروسته د جنسي تجارت په تور بندي شو او بیا په زندان کې وویل شو چې د خودکشي کړې ده ځان وژنې کړې ده. نو هغه سره د اړیکې رسوا شوې په امریکا کې چې اسناد راووتل او دا هم څرګنده شوه چې د ځینې دولتي اسناد د هغه افتین سره شریک کړي وو. نورې ننګونې هم وې چې اقتصادي وضع برېټانیا کې د نړیوالو جنګونو له امله هم د انرژي بحران او د شانو بیې لوړې کړې وې او بل خبره د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي خبره و چې د ډیرو ګډمو د رئیس مطرح ده او سیالو ګوندونو د دې څخه دا استفاده کوله چې د سم مخه نشي نیول. نو دا ټول د دې سبب شو چې لومړی وزیر استعفا ته مجبور شو.
2: که هم خغلی سٹارمر د استعفا پر مهال د خبرو په وخت کې خپل لاسته راوړنې چې د وبل د کډوال میات کړل او ډیر نور موارد یاد کړل لاسترونه وګڼلې اوس به فکر کوي چې دغه کوم سیاسي ترنګلتیا را منځته شوې ده دا به پای عمومي بل دا چې څومره زر به وي چې د دې د ځای ډک شي د دې احتمالي ځایناسي سو کې دي.
3: تر اوسه پر خدا څرګنده شوې چې د برېټانیا د کارګر ګوند یو سیاستوال چې هغه مخ په خوا د مانچستر د ښار کاروال هغه ځان کاندید کړی دی د کارګر ګوند د مشرتوب لپاره او د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره. نور کاندیدان لا نه دي معلوم خو دا پروسه ویل کیږي چې دا به د جولای په 9 باندې پیل کیږي او د هیله لري چې په 2 میاشتو کې دا پای ته ورسیږي او د دې لپاره به پکار دي چې د کارګر ګوند د سلګونو زرو غړو په منځ کې ټاکنې وشي او هر څوک چې کاندید وي هغه ته رای ورکړ شي او بیا په پای کې هر څوک چې بریالی شو. خو اوس دا سې ګومان کیږي چې اندی برنم د مانچستر په خانه خروال به دا د ټول نمخ کې مخکنه کاندید دی شرمان څه شوی دی. خو ستونزې په دې ځای پای ته نه رسیږي د نوي لومړي وزیر په ټاکلو سره ځکه هر څوک چې وټاکل شي د ګوند مشرتوب لپاره هغه د تعامل له مخې هغه لومړی وزیر کیږي. خو بیا به هم مخالف ګوندونه نیوکه کوي چې په عمومي ټاکنو کې د ولس رای نه دی اخیستی باید ولسی ټاکنې وکړي او عمومي انتخابات.
2: د دې سمره امکان ګوري نایجل فراج چې تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړه چې په زمینی ټاکنو کې ډېری رائے ګټلې وي د ګوند هغه دا غوښتنه کړې ده چې باید انتخابات وشي، فکر کوي دې امکان هم شته؟
3: طبیعي ده چې مخالف ګوندونه اوس په داسې فضا کې چې کارګر ګوند ډېری رائے بایللې دي او محبوبیت یې کم شوی دی، غواړي چې عمومي ټاکنې وکړي. کو کارګر ګوند ښایي په دې فکر کې وي چې دغه اوسنۍ وضع د دوی په ګټه نه ده چې عمومي ټاکنې وکړي. عمومي ټاکنې د 2019 کال په مای په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوې دي، نو دوی به د مقاومت کوي او ګوري به چې ټاکنې ونه شي، خو که مجبور شي بیا به دا ټاکنې کوي او په دې کې به د نایجل فراج چې د ریفورم ګوند مشر دی د هغه سره به سیالي کېږي. او هغه داسې یو خیال خی ګوند دی چې د تګلارې داسې دي چې د اروپایي ټولنې سره د نږدېوالي مخالف دی، د مهاجرینو راتګ سخت مخالف دی او دوی وایي چې زیاتره مهاجرین باید بیرته ولېږل شي خپلو هیوادونو ته. نو دا اندېښنې هم شته هم په ټولنه کې هم په کارګر ګوند کې، زیاتره چې دغسې یو ګوند چې قدرت یا واک ترلاسه کوي هغه به د برتانیې ټول سیاستونه بل مخ راواړي. نو دا اندېښنې شته دي تر هغو پورې چې وضع روښانه شي.
2: مکم کال لطف الله لطیف زمغاغ لبی بی سی اوری. په سویس کې د ایران او امریکا ترمن د خبرو لمرنې پړاو پای ته رسیدلې. پاکستانی او قطري منځګړي وای دواړو خواوو شپېتو ورځو کې جګړې ته پای ورکول او ورستی تړون ته رسیدو لپاره په لار نقشې موافقه کړې ده. تمه ده چې د دوی ترمنځ به د وجود محل سولې لپاره د تړون په غرض د ټیټي کچې خبرې دوام کوي. تفصیلی له ظریف امیر نور.
4: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د دوشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په لټون کې به بیرته ایران ته د ورتګ بلنه ترلاسه کړي. دا د نړیوالې ټولنې یو لوی غوښتنه وه. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خبرو د پرمختګ هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې لومړنۍ اصلي ازموینه به دا وي چې د ایران، امریکا او لبنان ترمنځ نوی اعلان شوی د شخړو د مخنیوي ګډ مرکز څه ډول فعالیت کوي. همدارنګه د لبنان ولسمشر جوزف عون ویلی چې د دې موضوع په اړه د امریکا او قطر له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې منځګړو د امریکا او ایران ترمنځ له هوکړې وروسته د لومړی پړاو خبرې له هیله بخونکي پرمختګ سره ملي بللي، د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د تیلو او ګازو صادراتو باندې لګېدلی بندیز وځنډول شو، سمندري کلا بندي پای ته ورسېده او د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ هم خوشې شوې. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه کړې دي او ویلي دي چې د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره د ایران پلان پلی شوی دی. هغه د پاکستان او قطر د منځګړیتوب مننه کړې او دا یې هم ویلي چې په دغو مذاکراتو کې په لبنان کې د جګړې پای ته رسولو په برخه کې لوی پرمختګ شوی. له ښاغلی عراقچی سره په سویس کې د ایران د مرکچی پلاوی بل غړي او ویان اسماعیل بقای هم ویلي چې د یوې داسې تګلارې د جوړېدو تمه شته چې مخه یې په لبنان کې د جګړې پای ته رسیدل دي. قطر او پاکستان د دوشنبه په ورځ ګډ خبري کړي بیان کې ویلي د لوړې کچې یو کمیټه په شپې ته ورځو کې وروستي تړون ته د رسیدو پر یو لار نقشه هوکړې ته رسیدلې ده. ټاکلي تخنیکی مذاکرات په د اونۍ اوګدو کې دوام لري.
2: ظریفه امیروا د فوتبال نړیوال جام کې د ایران لوبډلې د امریکا په لاس انجلس کې له خپل تیر لوبي ورسته د لوبغالي په خپل خونه کې د ملتونو ترمن د سولې، ملګرتیا او درناوي غوښتنې یو لیکلی پیغام پریخي چې پر ټولنیزو رسنیو ډیر خپور شوی دی. پر یو کاغذ په لاس لیکل شوی دغه پیغام کې ویل شوی چې لرغونی فارس تر وسنی ایران د دغه هیواد روحیه ژوندۍ او ټینګه ده او په وینای لوبډلې لاس انجلس ته په ویاړ ورغلی، په عزت سیالۍ کې ګډون کړی او له وقار سره بیرته تللې ده. په دغه پیغام کې د لاس انجلس د میلمه پالنې مننه شوې، خو ورسره هم مهاله په ایران کې له امریکا او اسرائیلو سره جګړه کې د نجونو پر یو ښوونځي هغه برید ته هم اشاره شوې چې لږ تر لږه 1,000 کسان پکې ووژل شول. ایران تر اوسه دوه لوبې کړې چې لومړی یې له نیوزیلند سره 2-2 او دویمه له بلجیم سره بی ګوله مساوی پای ته رسیدلې وه. د ګروپ پی پړاو دریم او وروستۍ لوبه به د جون پر 28 له مصر سره وي. تاسې زمو غاګ له بی بی سي او دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمیع الله موسازی او ظریفه امیر چمتو کړي. زینت الحق یاسینیم.